povo ahia dinhe ya o povo adi chamani odi tiki tiki tiki tiki tiki tiki nya o povo ahia dinhe ya o povo adi chamani odi asanye de mkubi bakara si papa jopo bakbenu wana esa inyane nema me emani apo takubi teti ya makopo yo tampi unto yo kie ojo ya nye ya makopo sade tiki tiki tiki tiki tiki tiki nya upofu asia vinyi ya upofu adi chamani odi tiki tiki tiki tiki tiki